asiye ne bebo akwa asiye ne chibe donko kudie mu konfo ne besi nkonya de akaruma papa chi kama kama fefefe ajime adia maye no mie no musu be jemu adia ma kofi anane ntim no modje nyum pan africa sade ebeji nya tata de afie nyuma mu akopie mu afiefie mu de free sabra kobusade ebechi biemu no on B104.5 Abusuya.